o boloke o itshepa letsatsi ka ofela motsietsi wa motlotlo ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoqa ke tsa o heditaba tsebeletsong ena ya lesedi le bile ba hlomphe sebeditse ka nnete ba la re kena ka mona bikapele ke bule ntho mona ko tla nyane fela ntho ke

ho jwalo mo mabedi ile shebele mesebera ro metsotso ka mara hora ya bobedi nna le lo re kenang lona kila di thewa dikalaneng le monga phofu ka jeno nna le wena re tla gona teng horeng ya bohlano e ke ona mo le ya bona bana ntotsa ka di batla di nya metsi ka nkena mpa he se re tla bona hore na re di kopa kopanya jwa mutlapele ke tle ke ya ditabeng e tsa ka ka mona he mo mamedi ga mokgwanyana o ne paetseng ngwana wa dikalaneng o reng ena ya bobedi re ketse sena ba utlwa he ba utlwa he ke o taba ke le kala he le nana o lena nna ke tsholole o ka o ke monga phofu ke mmanta o se fela re tshwere naledi ya tsela re ya go reng ya bohlano ka naledi ya tsela

pina bile monate mabedi ya lesego Mona Lisa mabedi metsotso ke meraro pele re fihla horeng ya pone ra o le tsena henge ke boela ke tswa ke hape ba ne hle ke tshwere motswa kwa kwa no mona ke la tla tlhopa se se hulu ha hulu bele ke tola le belo hanya ne he ke bua ga the mighty stimela see the world through the eyes of a child yes

Amiti ke mesoso e mashume mararo ka morahora ena ya borobong ke nako ya senelo sa tumelo ntate moruti Serey Mafojane o bala bukeng ya Luka gaolo ke ya leshume le metseme hlano mete mono he o bala temana ya mashume a mabedi ntate moruti sebaka ke sa

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Phiri e tlhokang tebogo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

Temotle bo mamidiyo ke mo ratang wa lesedi FM. Ha ke le boedi makatso ngwana a folotsi ke le boe le mo rasekhwane motlong ye motle. Ke be le ke re ho ngwana na kwa no mona trio ke le boa. Metsotso ke ma shoma mabedi le metso e robonga hantle fela le ba ho reng ya pele. Ka jeno ke manta picking. Le nana wa ke jwale ke na kwa thi ya leng ka morat sepiena e tsabehanga ke thuso motaunga. Ya leng ka morat sepiena e kholo tsepe ya di tshaba tshaba ke ntja e kholo dinyana la tau le di phaka phaka. Mo mamedi ke tla ba lo wena o tla hona jwale o fihlela mane ho reng ya bo. Raro me o tsebo ra ke tsama ke le monga monna a enga duli ha o feel nna kwa no ke thabanga ngwana a mo robana o ka ba jwang he hona jwale hanka re fela a o kena masutu tsa kena ntja e kholo kena dinyana la taule di paka paka kena man masutu tsa kena

re boetse ra o mema ra o hetla re ikatametse o tlo mamela tshwantse swa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ketseno kgaolo ke ya 3,377 mme mongwadi e ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.

0: basadi wa tla wa ntshohella ke mahali ka mantalo gore mahali tse ntšha ke dife
1: ebo tse ntšha ga diyo ma mokwena
0: fela ya ba utlwa gonkgopotsa
1: ee nna ga ke sebe go gopola motho fela ga ke timelelwe le bukeng ya dibuka ga o moo gothweng o seke wa tlholoela wa eno a kere
0: we o se o le moruti moruti mogale ke itse na o tla ka dife
1: no mme man ke nempa ke fapoela fela ke re ke tlo o bona ke a tseba gore kore o bo tshwere ke bodutu e mona
0: fela
1: o bona ga ene le mehlenyane yago ke a tseba ka nako tsena o ka bo felwalla leba le mane sekolong sheba e le wena o le wena o kena mona o kena ka toro ena o kena o en fela he re tla re mme e teng nako ya go sebetsa e teng nako ya go phomola
0: la mbato hela mogale mogale ee
1: yame
0: o se ka batla setswelela ka mona wa tsaba ke a go kopa
1: ao mamokwena
0: butle mogale wa kgouta ditemanara le gona sa bebile tšhen le kerekeng o seko boye mo o tlaa fela mpolele he o e tsalang
1: bona mamokwena nna ke kena kereke mane haka ma
0: utlwalang
1: moruti ke nna lekgotla la kereke ke nna le phuthego ke nna man ke bina difela ke a rera ebile ke amogela le koleke yong
0: mpotshea batla wa nthea jale e re ke re go wena o se moruti o tlamehile o bara dipolotiki
1: naa wa opa kgomo le naka mamokwena banna e beng ka o etsetsang ka jalo lena bua fela bua fela malome baby a bone gorena o etsetsang mamokwena mane
0: gantlentle one o ya kae mogale tloela o nna o mpodisa gati tena ee a ko mpolelele wa iketsa fanka na tetela garebetse o batla go makatsa batho ba ba mo surprise ville e
1: ke ba makatsa ga ke etsa jwang jwa le mamokwena
0: batlare matlalo mo ngwaneng ba re mamokwena ke eo gametsenyana
1: mme ebe jwale o ntse o imametse je
0: ke
1: kopa eno tlhe re e tloelethe mamokwena ke a o kopa bona mme ke batla go kena le ga dikgetho tsa masepala
0: ke a bona jale o batla go theola bofang setulong
1: eno ena o itheotse gale kwa gale gampe o ntshwara tlhepi ya kamfane je le batla go mmusetsa setulong sa bomei a re gape botlentleng ba heso ke eng le bolawa ke bodutu kapa kelelelo tsa lona a di sebetse yantle
0: mogalewe wa tseba nna ke ne ntse ke maketse gore na le tla fatlhologanene jwale he mpolele o ne o re bua mogale
1: mme ke tlile go wena jena gobane ke o tshepa mamokwena a ke o
0: wa ntshepa
1: ee
0: o ntshepa kae

0: basadi wa tla wa ntshelela ke mahali ka manda le go mahali tsentsha ke dife
1: a ebo tsentsha di yo mam kwena
0: fela ya ba o ka go gopotsa
1: e na ke se be go gopola motho ha ba ke timelwe le bukenya di buka ho mo hotweng o se ke wa hlolwela wa yena wa ke
0: we o sa wa le murudi murudi mahali ke itsena o tla ka dife
1: no mme man ke ne mpa ke fapoela fela ke re ke tlo bo ke a tseba hore gore o bo tshwere ke bodutu ha e mona
0: hela
1: o bona ene le mehlenyane ya hao ke a tseba ka nako tsena o ka bo feralla le ba le mane sekolong sheba e le wena o le wena o kena mona o kena ka toro ena o kena o ye fela he re tla re mme e teng nako ya go sebetsa e teng nako ya go phomola
0: lambato hela mohale mohale ee
1: yami
0: o se ka batla setswelela ka mona wa tsamaya ke a go kopa
1: ao mamokwena
0: butle mohale wa kgouta ditemanara le gona sa bebele tšhen le kerekeng o se ko boye no tla fela mpolelege o e tsalang
1: bona mamokwena nna ke kena kereke mane ha ka
0: ngwana
1: moruti ke nna lekgotla la kereke ke nna le phuthego ke nna man ke bina difela ke a rera ebile ke amogela le koleke yong
0: mpotshea batla wanthema jale e re ke re gwena o se moruti o tlamehile o bara dipolotiki
1: nae wa opa kgomo le naka mamokwena banna e be nka o etsetsang ka jeno lena bua fela bua fela malome baby a bone gore na o etsetsang mamokwena mane
0: gantle ntle o ne o ya kae mohale tloela o nna o mpodisa gati tjena ee a ko mpolelele wa iketsa motlhankana tetela garebetse o batla go makatsa batho ba ba mo surprise ville e
1: ke ba makatsa ga ke etsa jwang jwa le mamokwena
0: batlare matlalo mo ngwaneng ba re mamokwena ke eo gametseng yana
1: mme ebe jalo ntse o imametse je ke kopa eno tlhe re e tloeletlhe mamokwena ke a o kopa bona tlhe bona mme ke batla go kena le ya dikgetho tsa masepala jantlwane
0: o ke a bona jale o batla go theola go fane setulo
1: aga eno ena o itheotse gale kwa gale gampe o itshwaratlhepi ya kamfane je le batla go mmusetsa setulong sa momei a re gape botlentlheng ba heso ke eng le bolawa ke bodutu kapa kelelelo tsa lona a di sebetse yantle
0: mogaleo wa tseba nna ke ne ntse ke maketse gore na le tla fatlhologa nene jwale he mpolele o ne o re bua mogale
1: mme ke tlile go wena jena gobane ke o tshepa mamokwena a ke
0: wa ntshepa
1: ee
0: o ntshepa kae

Mamedi misusu e mashume a mabedi mitso e mine ka morahora ya borobedi ke manta habekeng manta ha wo khodi ena ya botshelela ya selimo sena sa dikitse pedi mashume a mabedi ana le mitso e tsiletse leng khodi ya phupjane manta ho na o pepile masatsi a mashume a mabedi ana le mitso e mmedi khodi ya botshelela ya selimo se a sona selimo ka ntisile beke tlang jo lentse ke bua le kini mona re beke tlang ntse le juni ntse le juni ene mme mame di nna ke a tseba chenke ke nka o jetsa ke a tseba o tatse le kgwedi ya fela ke se bona kgwedi e tlang a mo tsi ka nane yale bentse le le hlatsipa la o di tuwa go ba batlo a o kini yo ai ko re sale le na motho a mo futa o tshe wa kene ko re ke motho a mo futa ha e ka nanelo ke ne ile o tsaba hukula ko le ntshweng yana ho yena e kgolo jwale e be jwale le motshwegela thuthumela a ka etsa ntshweng yana e kgolo jwale o se hantse re ka re hom hom o ntse re ko le beketle ke beketla ngkhodi ya fela ga a ke batla jula jwale ke a tse o go jula o tse mme di dumela hle o hle mo mametseng sia le moya sena o le ona teng ntswa ke motlong ke nna ge ya o rengela shimele mtsime yola ka o tse ba ke tsa mali moifo wa manano wa dithuto ileng la youth ke ona metsotsong ye mashomo ra ro ka bra ro ena bokobedi le la science and technology ka moga ho ga ya bogobo kana ne lo motluhi o tlopisitse lena la youth ke ona a thithandi chabalala a tlopisa la science and technology tsietsi a sitsietsi ke Kenny Mudupi yes ke bone ke Kenny a ntsa ga balla ditaba a thile ga tompopo o go tlopiseditse mmino ke lebohile hle ke lebohile sibidi molefe le Thabiso Motlou ba sebeditse lana non la dipapati